0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan Bošnice, du Arnasični grad, rodkodu i stani, no čolot na moc, etnih ni so.
0: Agul suva, čolot na moc, ana cuo, bit an šnurc na laver, uzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počti se tu Arnas Šnigrek rodkodu i stani do šolotna moc etnih disov.
0: Agul suva šolotna moc anacuo i anšturcna vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu Arnas Šnigred rokodu i stane do šolot na moc etnih niso
2: Agul suva šolot na moc Ana cuo fit an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Ok, ja sam spremna. Snimanje može da počne.
1: 34 godine sa vama. Vaša Radio Usora.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti ime čujem.

0: možda postanemo i robovi tih stvari. Zato je ova poučna priča upravo za nas.
1: Bile su ovo Kapi za našu dušu, Don Ante Dominkovića.
2: Kapi za dušu.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sednu arnasni greg rod vodu istane no šolot na moc eti di so
0: agol suva šolot na moc anacu ofit anšturc na laver fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija. Šan
1: počni sedu Arnas Šigre rok vodu stane do šolotna moc etih ni sof.
0: Agul suak šolotna moc anacuo i anškurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

kad me ne bude, tek tada ćeš znat da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve ide, reći ćeš

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni cedu, ar nasični greg, rod kodu i stani dnu, šolot na moc, etni sov.
0: Agul cuva, šolot na moc, a na cuvof i an šturc na vaber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Počni sedu, ar nas šnjigrek, rod kodu i stani do, šolot na moc, eti ti sov.
2: Agul cuva, šolot na moc, a na cuva, bit an šnurc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Marketing program Usorskog radija.
2: Šan pošti cetu Arnas Šnigre Rotvodu i stane do šolotna moc etih ti sof
3: Agul suak šolotna moc Ana cuok bit an šturc na laber fuzi.
1: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
4: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
1: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima Radio Usori.

0: wow, idi sporije. Lezi pola mrtvi tela, tako bolje je. Bebe, wow, kaže vole me. To mi kaže sam, od euforije.
1: Dobrodošli na valove Radio Usore 98,7 MHz FM stereo.

kažem ti, došao je čas. Robinja od sad ti ćeš biti spletena u te zlatne niti, u ljubav

0: jer Lana je imala muža, a ja sam imao Lanu.
1: Toliko u naftalini koju je uredio i vodio Sandro Bačić. Čujemo se opet za 7 dana, a

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni sedu, ar nasični greg, rotkodu i stani do, šolot na moc, etih ni so.
2: Agul cuva, šolot na moc, a na cuva, i an šturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Poštovani gledaoci, nalazimo se na licu mesta. Telo devojke kontroverznog biznismena pronađeno je u reci. Idemo da vidimo šta se dešava.
1: Kao i prethodnih 29 žrtava, i ovu je spasio gospodin Renato.
2: Renato, ko je devojka?
3: To nemaš pojma, veruj.
2: Da li je nekad pokušavala da...
3: Ne, nikad je nisam video. Devojka je bila u vodi, do gore je došla, uzbudno. Bitno je da ostane živa. To mi je najbitnije, samo hitno pomoći policiju zoviti.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni cetu Arnas Šnigrek rodkoduj stane do šolotna moc etih nisov.
0: Agol suva šolotna moc anacuo i anšturc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.